Zadnjo pjesmu te isključno glazbene urice nam pojejo Mambo Kingsi. Acapulco se glasi pjesem. Ob 16 pa vas čakajo svetovna poročila.